Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: no game. Roman, let me talk to Nick. Would you rather...
1: I'm hungry.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no. Radio Player.

Det var musikk fra Postkyrebygget. Du hørte låten Idyll her på Radio O. Så håper du har en fin tirsdag. Du bare gratulerer til Norge som vant kamp i natt mot Senegal. Du bare gratulerer det. Men nå skal vi over til at Opera ved Fjorden, torsdagskonserten førstkommende torsdag, blir kjent med de unge operasangene som er utvalgt til årets sommerakademi. Denne torsdagen trer de scene med sine favoritter. Og samme akademi i Opera ved Fjorden finnes stedet for sjette gang. Denne torsdagen får du høre vakre og kjente arrangere sangere, selv om man valgte fremfor i lag med årets akademiorkester. Kanskje det er morgendagens operascene du får høre for første gang. Akademi orkester gjør 35 unge orkestermusikere som spiller i lag med sine gruppeleder. Alle får store på Operahus eller symfoniorkester. Konsertmester er Maxim Birleski. Og dette kan du oppleve da førstkommende torsdag klokken 18 på Oceana her i Oslo. Bare sikre seg blitt allerede nå. Du skal få musikk fra Duro Eik i vente og Howard Jones med What Is Love. Nå er det Omar Apollo med låten Evergreen.

Ja, fantastisk musikk fra Howard Jones og What Is Love på en tirsdag den 23. juni. Og så er det klart for maktnadsdagene som starter førstkommende torsdag, fredag og lørdag i tre dager. Da følger Ose sentrum med liv, lyd og gode opplevelser. Og allerede torsdag starter moroa for dem som jakter på de beste tilbudene. Gjelder det å være tidlig ute denne dagen, torsdagen. Og medlemmene stiller med en rekke aktiviteter, blant annet populære lykkehjulet hos Café Kuli, som skapte lange kuer og høy stemning under vårslippet. Osturen og Nordnes idrettslag bidrar også med bredte aktiviteter. I ekte VM-feber blir det selvsagt fotball, og tillegg til andre siktmalinger og ulike konkurranser for store og små. Fredag førstkommende så er det lader da hele Norge opp til VM-kampen mot Frankrike, og det merkes godt også i OS sentrum. Lørdag så rundes dagen av med grønne final, gratefesten, en fullspekket dag med Bjørnis mot show, pride-markering og ikke minst gratis konsert med Haikim førstkommende lørdag. Så det er bare å glede seg til førstkommende torsdag og til lørdag. Nå skal du få Drake her på Radio Os med Hold On, vi er going home.

0: Det var musikk fra Drake og Majid Jordan med Hold On, We're Going Home.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, om ikke så veldig lenge, vel, rett og journal, så du får en ny låt fra Kurt Nilsen, og den nye låten heter My Only. Men nå skal du over til temperatur. I dag så ligger det på 15 grader, i morgen onsdag 16, torsdag temperatur på 17, og fredag da temperatur da stiger det til 23 grader.
2: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, på kysten frisk bris, økende til liten kuling i ettermiddag, skye, perioder med litt regn. Vesentlig nord for Bergen, fra i ettermiddag. Hordaland i morgen, skiftende bris. På kysten sørlig frisk bris, frem til onsdag morgen. Spredt yr, lokal tåke. Fra onsdag ettermiddag delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Nå blir det mer musikk i Aktuelt.

0: Det var musikk fra Michel Branche og Evreve. Nå skal det bli musikk fra Svømmebasseng og Kjartan Lauritsen utenfor deg.
1: Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os.

Det var musikk fra Svømmebasseng og Georg Kjartan Lauritsen utenfor deg. Og en mann i 40-årene er dømt til fengsel etter en kjøretur tidligere i år. I februar ble det mannen stoppet i en varebil i byveien uten gyldig førerkort. Mannen er kjent til straffskyld og samtykket til at saken kunne gå som tilstående dom. Mannen er også dømt to ganger tidligere og siden 2020, og den siktede fått fire fargereglerede forkjøring uten gyldig førerkort. Mannen er nå dømt til 15 dagers fengsel, men har fått mulighet til å søke om fotlenke siden han er i arbeid. Det melder Midtsiden. Nå blir det musikk fra Roxette og Come Back Before You Leave.

du fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Det var musikk fra Haikim og Urettferdig. Og Haikim, han kommer jo til Ordsentrum førstkommende lørdag når det er gatefest. Og det bare gleder seg å danse med når Haikim synger med. Og vi skal over til at store og små storkosteserie med VM og våkenatt på skole i natt som var. Du skal ikke sove bort sømmenatter, i alle fall ikke når Norge spiller VM-kamp for omkring 50 store. Og små samler seg når Norge sin VM-kamp på Senegal på Storskjerm. Vi finner et frisk skole ved natt til tirsdag. Over totalt 30 elever var det 18 som fant veien, og veien var ikke vanskelig å finne. For stømmende mørke var det nemlig et bygg som lyste vakkert opp i samme bygd da. Vinnes skole var helt dekt med den norske flagget sine farger. Det var store øyer på elevene da de så bygget vårt lyste opp med det norske flagget på hele fronten. De måtte gjøre velkomsten skikkelig, smiler rektor Heine Bonnevik. Og de fleste kom til skolen 1:30 tiden natt. Vel omkring fikk de god tid til å måle seg med norske flagg på skinnet og snop i kamp i kiosken. Og takk ved Irene og Halvar Gode hadde med til og med ekte popcornmaskin som både elevene og andre fikk forsynne seg av. Og det var da Osa og Fusa-posten som meldde det. Og Norge vant jo da 3-2. Så det var godt lære da. Og først kommende fredag så er det Frankrike som skal til pers mot Norge. Vi skal over til musikk fra da Richard Marx, One More Try.

Ja, det var sommer i Norge ifra Vidar Villa. Og tekniske problemer står på ferge for flere årganger med MF Flatøyder innstilt. Det gjelder da alle hjemme Sandvikvåg. Togkatten melder tirsdag om innstillingen på fergestrekningen Halhjem Sandvikvåg. Før lunsj var fire avganger innstilt. Nå også avganger fra Halhjem klokken 12.40 og fra Sandvikvåg klokken 13.30 innstilt på grunn av tekniske problemer med MF Flatøy. Og du kan også følge trafikkoppdateringen på Togkatten. Vi skal over til mer musikk. Snart får du musikk fra Tears for Fears med Break It Down Again. Og du får også musikk fra Mariah Carey med Honey. Men nå er det Simple Red og Stars.

Det var Alexander Rybak og katastrofe typisk norsk. Og vi skal innom at det blir fikset før ferien, for brekkverket og steinene ved Peppes ble revet ned. Lenge tid har brekkverket og steinene i muren stått og vippet ved venterommet i Peppesbygget i havnen i Os. I løpet av de siste ukene er noen som ikke har klart å holde fingrene unna, og dermed drevet det ned. Og en nytt i Os, nå fikk jeg en henvendelse fra en nese på fredag. Når vi kontakter kommunen får vi tilbakemelding om at de er på saken. Vi hadde folk på befaring på fredag, og ville blir tak i og fikset før ferie. Det sier Jane Terje Lund på Teknisk Bjørnafjorden kommune til nyttios.no. Og Bjørnafjorden Hage og Anlegg AS gjør arbeid for kommunen på Gjestebryggen, og deler grunnen er skjøtt vekk under bryggen. De skal også fikse bur og rekkverk. Og de skal også fikse både mur og rekkverk, slik at de sitter bedre for fremtiden. Kanskje får de gjort noe før helgen, eller løpet av neste uke, sier Lund. Det er nyttig ord som har denne saken. Straks jeg venter musikk fra Herborg Kråkevik og Forsvarets stabsmusikkorps. Det er fra Hver gang vi møtes. Kniven i hjertet heter låten.

Det var musikk fra Eddie Murphy, Party All The Time, her på Radios gode tirsdag den 23. juni. Og Tysnes kommune går sammen med Vestland fylkeskommune i prosjektet Knutepunkt for kunnskap, med mål om å gi nytt liv til dagstyrehyttene og gjøre historiene i landskapet mer synlig for dem som ferdes der. Og snart kommer det opp et informasjonsskilt med QR-kode ved dagstyrehytten og 20 000 kroner i tilskudd som kan brukes til å skape liv. Det er Tysnesbladet som melder dette. Nå skal jeg få musikk fra Haugesund Popsemle. Nå er det låten Skyld på meg.

0: Ja, det var musikk fra Karin Neumann med VA Glassa på Radio Os. Og vi skal innom temperaturen i dag, som ligger på en 15 grader. I morgen da 16, til torsdag temperatur på 17, og fredag temperatur på 23 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, på kysten frisk bris, økende til liten kuling i ettermiddag. Skye. Perioder med litt regn. Vesentlig nord for Bergen, fra i ettermiddag. Hordaland i morgen, skiftende bris. På kysten sørlig frisk bris, frem til onsdag morgen. Spredt yr. Lokal tåke. Fra onsdag ettermiddag delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Nå blir det mer musikk i Aktuelt.

Det var musikk fra Elov og Benny og Sandra Lyng som er ute da med en ny låt Hjemmet med deg. Og Statens Vegvesen har nå kun gjort reguleringsplan for E39 Ådland-Svegatsjøen og la mandag 22. juni plan ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er torsdag 1. oktober. Og etter sommeren blir det folkemøte onsdag 2. september i Oceana. Jeg håper mange vil nytte muligheten til å gi høringsinnspill til Statens Vegvesen, det sier ordfører Terje Søviknes. Spesielt vil de å få det til å komme med gode forslag til hva Statens Vegvesen bør gjøre med massene fra den nye tunnelen, det sier Terje. Og det er Midtsiden som melder det. Du skulle få Spandu Ballett og Hagley Strung.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytt til radios, din lokal radio.

musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal sitter her bak mikrofon og spaker og skal gi deg en time med 60- og 70-talls musikk. Et band som er kjent for prog-rock blant annet og folk-rock og kanskje det ledende innenfor britisk prog og folk. Vi snakker om Jethro Tull, og det ingen grunn til å stoppe der. Vi kjører i gang og begynner da i 1968 med en låt som heter My Sunday Feeling fra albumet som kom ut This Wars heter det. God fornøyelse!

Herlig start fra Jethro Tull. Dette albumet This Was kom ut I 1968. My Sunday Feeling var det du fikk, og vi skal ta med en låt til fra det albumet. Men vi kan si litt mer om bandet som ble dannet I Luton I 1967 av ingen ringere enn Ian Anderson, og komponist, fløytist, gitarrist og sanger Ian Anderson jo da en hovedperson inne I det hele, og en annen ting som sentralt med bandet, det jo fløyte, meget sentralt instrument I Jethro Tulls musikk. Du skal få mer Jethro Tull, og som sagt, en låt til fra This Was, første album, kom ut I 1968, A Song for Jeffrey, og her fløyten, vet du.

LP, altså på 60-tallet, 1968. This Was heter albumet til Jethro Tull, det første albumet ute, og A Song for Jeffrey var det du hørte her i musikk fra min oppvekst. Og 60-tallet husker vel ikke undertegnet så veldig mye ut av når det gjelder Jethro Tull, men på slutten av 70-tallet så bet det vel merke i en låt i hvert fall, og senere på 80-tallet så hang jeg med mer opp i dette bandet, og det ble lyttet en god del til Jethro Tull. Vi skal komme tilbake til den låten, en av de mer kjente fra bandet, men for all del, de har mange gode. Vi skal ta med oss en del av dette. Må jo si da at Jethro Tull blir lyttet til mye i disse dager, for å si det sånn. Platespiller og vinyl og herlig musikk fra Jethro Tull. Er du ikke kjent godt med dette bandet, så er det jo bare å gå inn på disse strømmetjenestene og så søke opp Jethro Tull, så finner du et hav av musikk fra bandet. Vi skal til 1969. Stand Up heter albumet som kom, A New Day Yesterday, fra Jethro Tull altså.

A New Day Yesterday, for å være precis. Stand Up heter albumet som kom I 1969 fra Jethro Tull. Ian Anderson har jo nevnt, I tillegg så var gitarrist Mick Abrahams med, trommeslager Clive Bunker og bassisten Glenn Cornick. Det bluespregede debutalbumet This Wars, som vi var inne om, 68, ble en liten suksess, og Abrahams sluttet da I 1969 for å danne bluesrockbandet Bloodwind Pig. Besetningen har siden skiftet mye, men gitarrist Martin Burr, han var med fra oppfølgeren Stand Up I 69, og som også gikk til topps I Storbritannia og til 2012. Gruppen den får jo oppmerksomhet for musikken, men også for teatralske opptredener fra Anderson, som virkelig levende, eller var levende på scenen under konsertopptredener. 1969 vi. Vi fortsetter der med albumet Stand Up altså, og en låt til. Denne heter Barry.

Ingen tvil om at fløyten her var viktig for Jethro Tull. Barrie hørte du fra albumet som heter Stand Up, og som kom i 1969. Kan jo nevne at en annen låt fra dette albumet ble jo også en suksess. Denne som heter Living in the Past. Bare litt grann ut av den skal du få. For vi skal over til Benefit. 1970 kom det albumet som ble en stor britisk suksess sammen med singlene Living in the Past og Sweet Dreams fra 69 og Teacher fra 70 og Life is a Long Song fra 71. Gjennom 70-årene så fulgte album der sangene utgjorde en tematisk helhet, og klassikeren Aqualung fra 71, This is a Brick 72 og A Passion, A Play 73, War Child 74, og så kunne vi fortsatt. Disse solgte i hvert fall godt og i USA, hvor Jethro Tull fikk store hits med blant annet Living in the Past i 72 og Bungle in the Jungle i 74. Vi skal videre i bunken med låter fra nettopp Jethro Tull, som det hele dreier seg om denne gang, og jeg nevnte albumet Benefit. Det skal vi slippe til her og nå, og da er vi jo altså kommet til 70-tallet, og 1970 for å være helt precis, her får du låten som heter Would You Dare to Help Me.

With You There To Help Me fra albumet Benefit som kom i 1970 fikk du Jethro Tull, altså som det da dreier seg om I musikk fra min oppvekst, og nettopp det det det Det musikk som undertegnede har vokst opp med, det dreier seg om, og 70-tallet var jo veldig sentralt. Da begynte denne herre mannen å bli ung og ta inn mer og mer musikk. Og I slutten av 70-tallet og inn I 80-tallet så var det mye 70-tallsmusikk det dreide seg om, og det gjør det I dag også. Når jeg skal hente frem godbitene, så det 70-tallet som teller. Så enkelt det altså. Jethro Tull, et spesielt navn, tenker du? Bandet oppkalt etter en britisk jordbrukspioner med samme navn, så enkelt altså Jethro Tull. Vi går til albumet Aqualung, som kom I 71, og her får du hymn for the tree.

Aqualung, en av albumene som gjorde stor suksess I England og heller Storbritannia som det heter, og I tillegg så gjorde jo dette albumet også suksess I USA. Flere låter utmerket seg og gjorde det bra også der. Vi skal lytte til en låt til fra Aqualung albumet, og vi altså I 1971. Cross-Eyed Mary heter denne. Og dette jo også en av de store kjente fra Jethro Tull.

En av de allra største banden for progrock og folkrock, Jethro Tull, det dreier seg om. Britisk, startet I 1967. Første albumet kom I 68. Nå vi kommet til 72. Thick as Brick heter albumet. The Poet and the Painter heter denne låten.

Poet and the Painter fra albumet Thick as a Brick, som sagt, og da 72. Vi skal hoppe over 73 og gå til 74. Vi kan gjerne ta med oss litt rundt albumene som kom på 70-tallet. Det var jo Benefit I 70, Aqualon I 71, Thick as a Brick I 72, A Passion Play I 73 og War Child I 74. Der skal vi ta med oss en låt. 75, Minstrel in the Gallery. 76, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. 77, Songs from the Wood. Og 78, Heavy Horses. Og så 79, Stormwatch. Og det var 70-tallet. Men det har jo haglet med album faktisk helt frem til 2020-tallet, for å si det sånn. Det har kommet noen album I en nyere tid, og vi skal ta med oss en låt fra det også etter hvert. Men jeg nevnte War Child, og da 74 altså. Bungle in the Jungle heter låten du får.

Bongo in the Jungle fra albumet War Child fikk du der ifra Jethro Tull, og Jethro Tull, de tok i større grad i bruk akustiske instrumenter og utviklet en særegen musikkstil, tydelig inspirert av britisk folkemusikk, noe som selvfølgelig britene satte stor pris på, og albumet Songs from the Wood 77 er jo kanskje et eksempel der, og i tillegg Heavy Horses. Vi skal høre låter fra disse albumene, og vi begynner med Songs from the Wood, en låt som heter The Whistler får du med deg derifra. Mer folkepreget.

Det var Songs from the Wood som albumet heter, og The Whistler heter låten du fikk fra albumet. 1977 var det, og I 1978 så kom Heavy Horses, og fra det så skal du få en smakebit på låten som heter Heavy Horses. Denne låten på hele 8 minutter og 55 sekunder, men litt tar vi med oss altså. Jethro Tull.

Happy Horses heter albumet, og låten Happy Horses var det du fikk her i musikk fra min oppvekst. En time med Jethro Tull denne gangen, og må jo si, som jeg alltid sier, en god opplevelse å sitte og lage programmet, for gode minner siger på når vi hører musikken, og jeg håper du har det litt sånn du også. I 80-årene så drev Ian Anderson med laksoppdrett i ganske stor stil i Skottland. Han har også skrevet og spilt inn mer klassisk inspirert musikk på egen hånd, og de tre første albumene i det tiåret var preget av synthesizer og programmering, og kan jo nevne da at det ble Grammy-pris til Jethro Tull for Crest of Nave i 1987, og da i en overraskende nok kategori beste hardrock heavy metal album. De fulgte opp med Rock Island i 89, og kjernen i Jethro Tull i denne perioden var Anderson, Bear, Peg og Duane Perry på trommer. Vi skal snart runde av denne timen, men vi ikke helt i mål enda. Vi skal til et album som heter Stormwatch, og da er vi altså på tampen av 70-tallet, 1979, og du får låten som da heter North Sea Oil ifra Stormwatch-albumet. Og så skal vi snart innom 2000-tallet.

Team. Og der skal vi selvfølgelig ta med oss en liten smakebit på låten som heter Shoshana Sleeping fra 2022 altså.

Shoshana Sleeping fra albumet The Sealot's Gin, som altså kom i 2022. Dermed så er vi i mål med musikk fra min oppvekst denne gang. Jethro Tull, britisk band, har det altså dreid seg om. De ble startet i 1967 med Ian Anderson i front. I 68 kom første album, og så har karrieren gått sin gang med noen brudd, og så har de gjenoppstått, og så har de altså gitt ut flere album og på 2000-tallet. Vi runder av i 1971, da kom jo albumet Aqualung, og vi skal runde av med låten som heter Aqualung. Mitt navn er Jan-Petter Svendal, sier tusen takk for følge. Jeg er tilbake med flere programmer i denne serien. Musikk fra min oppvekst. Ha det godt.

Velkommen til en ny gospel-corner. Og med masse fin musikk så begynner vi med Rick Down og Highway to Heaven.

Ja, det var Rick Town, en helt ny artist, og neste er ikke helt ny, men hun flytter på seg litt bluegrass og litt gospel. Og her er låten Carry Me, Lori King.

0: carry me.
1: Ja, Larry King med låten Carry Me. Og så jeg til Irland, og jeg har nettopp fått inn en CD med denne her mannen, som heter John Glenn. Og her er han, Sunny Side of the Mountain, irsk versjonen.

John Glenn fra Irland fra hans siste country-CD med lett blanding country og gospel. Så, Brothers of the Heart. Dette er de nye Statler Brothers. Faktisk en av de Statler Brothers med fremdeles. Han heter Jimmy Fortune. Og de har blant annet med seg Isak, en av de Isaks familien, og Bradley Walker. I will go to my grave loving you, Brothers of the Heart.

Ja, Brothers of the Heart, og så kommer en gruppe som kaller seg for Gospel Blues Revival. Og låten heter Victory in Jesus.

fra The Gospel Blues Revival, så skal jeg til Irland med en helt ny singellåt av en dame som heter Michelle Murphy. My best friend is waiting for me.

Fra Texas-duoen Billy Gregg og Nicky Nelson, så skal jeg til en av de store heltene i Irland i sin tid, og fremdeles synger hun Margot. Og her er hun med Gathering Flowers.

Ja, den vakre stemmen til Margot, som fra Irland. Til Rod Griffiths, There's Only One Way.

fra Morgan Rhodes, så er det Lizzie G heter hun, og har med seg en herremann med navn Jeff Napier. Heading home with Jesus to be.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Ja, det var musikk fra The Hollies og Long Cool Woman her på Radio Os. Og så har det vært en ulykke på Ojo her i Os, for det har vært en arbeidsulykke for politiet og avbrytelse på vei til etter en melding om arbeidsulykke på Os, for pasienten er beskrevet som våken og bevisst, melder politiets operasjonsleder Bjarte Rebno. Det er BIA som melder dette, og saken den oppdateres på BIA. Vi skal over til mer musikk her på Radio Os. Nå skal du få høre Clean Bandit og Demi Lovato solo.

Det var musikk det fra Eagles og Take It Easy her på Radio Os. Og senere i sendingen skal du få høre intervju med kunstner Arne Mæland og Leif Ragnar Tveit. Det intervjuet får du litt senere i denne sendingen.

0: Det var musikk fra deres Celine Dion og Pibo Brøsen med Beauty on the Best her på radio. Som viser så var det lenge musikk da for Shano Twain, Just Till the One og Retro Johnny da, Billy Joel, You Might Be Right. Men nå skal du få temperatur i dag da, 16 grader, og i morgen 17, og på fredag temperatur på 21 grader, og da har vi også lørdagen 23 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, dreiende vest. Skye. Perioder med litt regn eller yr. Utrykt for lokal tåke. I kveld noe lettere vær i indre strøk. Hordaland i morgen. Vestlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sør. For det meste skye. Utrykt for litt regn eller yr først på dagen i nord, ellers oppholdsvær. Torsdag kveld lettere vær i sør. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

0: hørte musikk fra Sjanger Tveien og låten Just Stille var nær på radios. Riktig god onsdag, håper du har en flott, flott dag. Tirsdag kveld klokken 20.10 så ble meldt om brann i en leilighet i Heggelandsvegen ved Barnehagen. Bygd på flere etasjer og med leiligheter under etasjen. Og store flammer alle er kommet seg ut av boden, melder Vest politidistrikt, og politiet melder det skal være tre personer til stede i boden der det begynte å brenne. En av de tilstedeværende, kvinne i 50-årene, er tatt med til i ambulansen til Haukelands universitetssykehus for ytterligere kontroll etter å ha vært i kontakt med røyken. Brannvesenet meldte kontroll på brann klokken 21.15, men slukket pågikk fremdeles. Og under etasjen på boligene er totalt skadet. Og brannskapet holder frem med etterslukkingen i god stund fremover, melder politiet klokken 22. Brannpatruljen avsluttet på stedet klokken 22.30, og denne saken opprettes, og så er ukjent på en årsak per nå. Det var Nyttig Ord som meldte dette.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Nå skal du få musikk fra Bronski Beat, Small Town Boy.

Musikk fra Prince og I Wanna Be You Lover på Radio Os. Riktig god onsdag. Håper du har en flott dag. Og navnet i dag, det Johannes, Jon og Hans som har navnet i dag. Så vi kommer frem til årets 175. dag. Året og det 190 i dag igjen av dag 2026. Og ord for dagen, si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er. Og så kan jeg ta med at Reiseradioen i NRK startet sendingene i 1963, og i dag så har Sissel Kyrkjebø gitt fra bursdag, født da i 1969. Nå skal jeg over til bursen med musikk fra Rick Astley og låten Together Forever.

Det var musikk for Rick Astley og Together Forever her på Radios. God onsdag. Og vi skal innom denne ulykken, arbeidsulykken som skjedde klokken 11.57, melder politiet. Pasienten den beskrevet som våken og bevisst, sier operasjonsleder Bjarte Rebnon i Vestpolitidistrikt. Og det foreløpig ikke informert hva ulykken skal ha skjedd. Må klokken 12.35 så fikk politiet med en oppdatering, for pasienten ble kjørt til Høgland Universitetssykehus for videre undersøking. Foreløpig hennes forløp kan tilsi at pasienten skal bli treffet i hovedet eller panne av en lastele. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til Dansvita Drenskjentje og Stopp Logging for Love.

Margaret Dixon der, altså, den, det med låten They Don't Care About Us. Og fredag som kommer, så er det ro for Norge. Vi er med feber på fredag, da vi og Norge møter Frankrike fredag kveld. Da inviteres det til gigantisk felles roing på toppen av Fløyen klokken 15 på ettermiddagen. Ta på deg et landslagsdrakt, skjerf, bøttehatt og vår vikinghatt eller flagg. Om eller mer, dette er da på fredag, og avgangen med Fløybanen går klokken 14.30, blir da å ro bane oppover. Nå skal du få Sandra og Maria Magdalena.

0: nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
1: Aktuelt Radio Os.
2: Nå skal du få høre intervju med Grunstad Arne Mæland og Leif Ragnar Tveit om kultursymposiet 2026 i Vognhall og snakker om årets symposiet, utstilling, kurs og kurs for barn.
3: Vi har tatt turen i Vognhallen, sitter med en god kopp kaffe. Det dreier seg om skulptursymposiet 2026. Og Arne Mæland, som vi kjenner godt fra dette symposiet i mange år, og Leif Ragnar Tveit fra kulturutviklingen. Dere drar lasset sammen med mange frivillige. Og Leif Ragnar kan gjerne si litt om årets symposiet først, og så kan Arne få supplere litt.
4: Ja, det nummer 13 i regi av Os kulturutvikling, dette her. Vi, første gangen var i 1999 på Haugsneset, på steinfyllingen. Og så kom vi oss i hus her i 2017 med nytt hus, og siden har vi vært her, men vi var også i Vognhallen før den tid. Så årets symposium blir en liten mini-utgave i forhold til det vi har hatt før, siden at vi har kun fem kunstnere med i år. Men likevel veldig spesielt på den måten at i år har vi fått to stykker med fra Kina, og det har vi aldri hatt før. Og det jo ikke hvem som helst fra Kina vi har med oss heller. Qin Lui, det en dame fra Harbin i Kina, der de isskulpturene lages. Og så det Wang Lui, som også en veldig flink og dyktig skulptør, som driver og organiserer skulptursymposier i hele verden.
5: Han faktisk sjef for 170, altså sjef og sjef, men altså han har 170 symposium rundt om i verden, under vingene sine. Det ikke alle de symposiene, selvsagt, som foregår hvert år. Noen det langt mellom hvert, men med et av de symposiene som ligger under i den organisasjonen, ISSA, Internasjonale Sculptures Symposiums Alliance, er titlen på det.
3: Arne, litt mer om disse kunstnerne generelt.
5: Ja, altså nå vi har tre helt nye i år, og hun ene det en hyggelig og dyktig dame fra Spania, som heter Marta Fernandez. Hun bor i Italia, det sier jo at hun var nødt til å flytte dit hvis hun skulle få lov å jobbe med marmor, for den marmor det fanns i tid i Spania, og ikke det miljøet heller. Men det hennes første større symposium, så hun ikke vant med å jobbe på egen hånd med store ting, men lager utrolig vakre, delikate, litt mindre ting. Men så jobber hun da for en skikkelig rutinert eldre kunstner i Italia, der hun i studio hans og hjelper han. Og så har vi de to fra Kina da. Og så har du da Osama, som vi kjenner fra tidligere med kursene sine her, men som alltid har hatt skulpturer med på utstillingene. Og Elias, som nå har den gruppen bak her, som hun var her for, jeg trodde det var i fjor, men det var tre år siden jo.
3: Og dere i gang i Vognhallen, og det begynner å ta form på steinene. Fremdriften her fremover?
5: Ja, fremdriften, den er greia, som vi har forholdsvis god tid på oss, og vi har på tid nok til å finne litt roen. Og det er vel kanskje litt spesielt med det symposiet her i år, at vi er ikke mange, men vi er intimt, skulle det si, vi er nær hverandre, og det er et veldig, altså, litt roligere tempo, og kanskje litt roligere atmosfære rundt oss. Så det er egentlig, altså det med færre, det trenger ikke være noe dårligere enn mange.
3: Så er det en fotballkamp som er viktigere enn kunsten, Leif Ragnar, i hvert fall i øyeblikket. Jeg tenker på Norge, Frankrike og VM, og da må dere ut av Vognhallen, og da er moloen inn i bildet.
4: På fredag så er det full rigging her. Da skal det opp tre TV-skjermer ute for å vise fotbollkamp. Då blir det att rigga ner det som vi håller på med på torsdag och upp igen med bänkar och bord och tv-skärmar till fredagen. Det blir lite travelt för oss, men vi flyttas till Molien där vi ska få 4 nya relief i stenarna utöver där på olika språk. Och då snackar vi om italiensk, vi snackar om syriarabisk blir det. Det blir från Tibet och kinesisk, antagligen mandarin. Så det blir 4 nya med budskapet på väg som på de andra som är där från förr.
3: Ja, dette begynte man jo på i fjor, og så har det da sakte men sikkert ballet på seg, får vi vel si, Arne Mæland.
5: Molon er jo en fantastisk plass til å skotere seg, lage en vandring, og nå hørte jeg folk som var ute og sier det at de er ute og vandrer der, de vekker seg med der, men det er likevel som å stoppe og glede seg og se på det, og hver gang de får utover. Og som jeg har jo tenkt, eller som noen sa, at dette var et genialt påfunn. Og det synes jeg var litt kjekt å høre. Vi har fortsatt på den veien med det geniale påfunnet at vi får all verdens språk utover. Så det blir det som en vandring i kunsten. Skulptur, relief, tekst. Så det glemmer oss over.
3: En viktig del av symposiet, det er jo en utstilling i det flotte lokalet her i Vognhallen. Og det skjer altså onsdag i dag, altså, klokken 18.
5: Ja, da kan jeg si det at det blir en veldig spennende utstilling, for det er nye verk, det er bilder, skulle jeg si, på kinesisk som kommer på veggen, det er andre bilder, det er nydelige skulpturer og litt nye typer skulpturer også, og noen veldig, veldig delikate. Så det å komme på utstillingen og være med på åpningen onsdag klokken 6 på fernissasjen, det håper jeg at folk tar seg tid til, for det er en vakker utstilling. Også litt respekt for kunstnerne også, som kommer den lange veien. Og hun som sitter her, det er Saga. Jeg er her i lag med broren Storm. Hun og han, de skal være med på maler- og modelleringskurs. Tirsdag, onsdag, torsdag skjer det maling, modellering og hogging. For unge mellom 8 til 14 år.
3: Nå sier dere at det blir et rolig symposium, men det betyr ikke at dere skal ha fullstendig fred. Det er jo meningen at osingene skal strømme til Vognhall og Molo og utstilling og hele pakka derfra.
4: Så mye som mulig. Vi er veldig glad for at folk kommer innom, og de må bare komme her og se underveis hele veien og se hvordan det utvikler seg fra en steinblokk til en ferdig kunst. Det er en opplevelse du ikke bare kan nyte og bruker anledning til å få med seg det både her og på Molen.
5: Og kunstnerne setter pris på når det kommer folk innom, stopper opp og spør litt og lurer litt og blir litt forundret over hva de gjelder på med. Og snakker til dem og hefter dem litt.
3: Da sier jeg bare lykke til videre med symposiet, og så gleder vi oss til å se hva som kommer ut av spennende stein etter hvert.
5: Det gjør vi også, og så ser vi frem til å se folkene her på onsdagskveld klokken 6.
2: Ja, det var Jan Petter Svendal som har laget dette intervjuet. Nå blir det Gabriella Ting som Ilu.

Du hørte musikkfasjonen av Bjørk og Grein, Verm med låten Trodde aldri. Og fotball-VM pågår i disse dager og dagens kamper. Om du er interessert og ser på kamper i dag, så kan du se på Sveits mot Kanada på NRK 1 klokken 21 i kveld. Og på NRK 3 så sendes Bosnia-Herzegovina mot Qatar klokken 21. Og ved midnatt så sender NRK 2 kampen mellom Marokko og Haiti. Og samme tidspunkt går kampen Skottland, Brasil på NRK 1. Og det oppe er sent i natt, så kommer TV 2 til å vise direkte da kampen mellom Tjekkia og Mexico klokken 03 natt til i morgen. Nå skal du få fotballlåten. Dette er Shakira og Burna Boy, Die Die.

0: Du hørte musikk fra Robbie Williams og låten Feel her på Radio Os. Onsdag 17. juni så ble Fusa Godt Talent arrangert for første gang på Fusa ungdomsskole. Talentshowet er underholdning til skoleavslutningen. Hele 12 deltaker hadde meldt seg på, og en haug med publikum hadde samlet seg i. Tilskuerne kunne se og oppleve sang, appeller, dans og musikk. Fusa Godt Talent handler om å vise frem talentene sine. Det melder da Os og Fusa-posten. Straks musikk fra Alana Miles og Black Velvet.
1: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

Det var musikk for Bjørn Moe med Sometimes her på Radio Os. Musikk skulle bli fra Marie Haukås Storeng med Brytting og Tyva Syversen med Fryde. Men nå skal du få Leona Levis med låten Rund.

0: Det var musikk fra Tuva Syversen her i Aktuelt. Låten heter Fryd. Og Bjørnafjorden kommune ligger på 4,7 over landsgjennomsnittet på når det gjelder kommunale avgifter. For den kommunale avgiftene for Bjørnafjorden ligger på 4,7% over landsgjennomsnittet, og Bjørnafjordingen må ut med 18.924 kroner i året for det. Den kommunale tjenesten avgiftene i overskriften tar utgangspunktet i en standardsbosted på 120 kvadratmeter. Den totale økningen fra 2025 til 2026 er på 76 kroner i året. Dette melder da Os og Fusaposten.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Ja, nå med det musikk fra Bobby Brown, Every Little Step.

Flotte musikk fra Bobby Brown. Every Little Step her på Radio Voss. God onsdag den 24. juni i dag. Og så har det vært en trafikkoppdatering på E39 i Skoga. Fjellstunnelen er stengt, for en lastebil har mistet en del isolasjonsplater, og entreprenør er på stedet for å rydde det, sier trafikkoperatør Marianne Hove Åstreveg Trafikksentral. Hun tør da ikke anslå hvor lenge tunnel vil bli stengt, og det er 5 mann på stedet som rydder, og det er Bergens Tidene som melder dette. Maria Haukås Storeng skal du få høre nå. Dette er Bryting. Den har

0: Det var Maria Haukås Storeng du hørte her på Radio Os med låten Breeding. Og temperaturen i dag ligger på en 16 grader i morgen torsdag 17, øker det litt til på fredag 21 og på lørdag 23 grader.
1: Dag. Sørlig bris, dreiende vest. Skye. Perioder med litt regn eller yr. Uttrykt for lokal tåke. I kveld noe lettere vær i indre strøk. Hordaland i morgen. Vestlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sør. For det meste skye. Uttrykt for litt regn eller yr først på dagen i nord, ellers oppholdsvær. Torsdag kveld lettere vær i sør. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

0: Det var Azizah med låten heter, og artisten heter Ed Sheeran. Programmet med igjen videre denne onsdagen 24. juni. Nå blir det variert musikk fra 14 til 17, og fra 17 til 19 aktuelt får du i priser. Og klokken 19 så har det podcast fra Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og denne episoden da er det mobbing. Klokken 20 så har det variert musikk, klokken 21 hitmix, nyere musikk nonstop, klokken 22. Aktuelt får du i priser av klokken 06.00 i morgen tidlig får du i priser av Aktuelt.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var Aktuelt for i dag, så blir det også mer på fredag klokken 12. Jeg ønsker deg da en fin dag videre. Mitt navn er Kenneth Norman, og da med musikk fra DDE. Og gruppen har jo konsert i Lærdal på fredag som kommer. Og dette er da Det umulige er umulig.

0: Og hun klarte seg fint. Er ikke noe hun angrer på. Hennes barn, se på dem, de er store nå.
1: Du lytter til radio.
2: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
1: Nei, Jan Thomas.
2: Dette er
1: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Ja, det var musikk fra The Hollies og Long Cool Woman her på Radio Os. Og så har det vært en ulykke på Ojo her i Os, hvor det har vært en arbeidsulykke for politiet og avbalanse på vei til etter en melding om arbeidsulykke på Os, for pasienten er beskrevet som våken og bevisst, melder politiets operasjonsleder Bjarte Rebno. Det er BIA som melder dette, og saken den oppdateres på BIA. Vi skal over til mer musikk her på Radio Os. Nå skal du få høre Clean Bandit og Demi Lovato solo.

0: Det var musikk det fra Eagles og Take It Easy her på Radio Os. Og senere i sendingen skal du få høre intervju med kunstner Arne Mæland og Leif Ragnar Tveit. Det intervjuet får du litt senere i denne sendingen.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.

0: Det var musikk fra deres Celine Dion og Pibo Brusen med The Beauty and the Best her på radio. Som viser så var det lenge musikk da for Shania Twain, You Still The One og Retro Journal da, Billy Joel, You Might Be Right. Men nå skal du få temperatur i dag da, 16 grader, og i morgen 17, og på fredag temperatur på 21 grader, og da har vi også lørdagen 23 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, dreiende vest. Skye. Perioder med litt regn eller yr. Uttrykt for lokal tåke. I kveld noe lettere vær i indre strøk. Hordaland i morgen. Vestlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sør. For det meste skye. Uttrykt for litt regn eller yr først på dagen i nord, ellers oppholdsvær. Torsdag kveld lettere vær i sør. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

0: hørte musikk fra Sjanger Tveien og låten Just Stille var nær på radios. Riktig god onsdag, jeg håper du har en flott, flott dag. Tirsdag kveld klokken 20.10 så ble meldt om brann i en leilighet i Heggelandsvegen ved Barnehagen. Bygd på flere etasjer og med leiligheter under etasjen. Og store flammer alle er kommet seg ut av boligen mellom Vest politidistrikt, og politiet melder det skal være tre personer til stede i boligen da det begynte å brenne. En av de tilstedeværende, kvinne i 50-årene, er tatt med til i ambulansen til Haukelands universitetssykehus for ytterligere kontroll etter å ha vært i kontakt med røyken. Brannvesenet meldte kontroll på brann klokken 21.15, men slukket pågikk fremdeles. Og under etasjen på boligen er totalskadet. Og brannskapet holder frem med etterslukkingen i god stund fremover, melder politiet klokken 22. Brannpatruljen avsluttet på stedet klokken 22.30, og denne saken er opprettes og sa ukjent på noe sak per nå. Det var nyttig ord som meldte dette.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Nå skal du få musikk fra Bronski Beat, Small Town Boy.

Musikk fra Prince og I Wanna Be You Lover på Radio Os. Riktig god onsdag. Håper du har en flott dag. Og navnet i dag, det Johannes, Jon og Hans som har navnet i dag. Så vi kommer frem til årets 175. dag. Året og det 190 dager igjen av dag 2026. Og ord for dagen. Si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er. Og så kan jeg ta med at Reiseradioen i NRK startet sendingene i 1963, og i dag så har Sissel Kyrkjebø gitt fra bursdag, født da i 1969. Nå skal jeg over til bursen med musikk fra Rick Astley og låten Together Forever.

Det var musikk for Rikke Asli og Together Forever her på Radios. God onsdag. Og vi skal innom denne ulykken, ABC-ulykken som skjedde klokken 11.57, melder politiet. Pasienten er beskrevet som er våken og bevisst, sier operasjonsleder Bjarte Rebnon i Vest politidistrikt. Og det foreløpig ikke informert hva ulykken skal ha skjedd. Må klokken 12.35 så fikk politiet med en oppdatering, for pasienten ble kjørt til Høgland universitetssykehus for videre undersøking. Foreløpig hendelseforløp kan tilsi at pasienten skal bli treffet i hovedet eller panne av en lastele. Det var midtsiden som melder dette. Vi skal over til Dansvita Drenchenche og Stopp Logging for Lov.

Michael Jackson der altså, med den med låten They Don't Care About Us. Og fredag som kommer, så det ro for Norge til VM Feber på fredag, da vi og Norge møter Frankrike fredag kveld. Da inviteres det til gigantisk felles roing på toppen av Fløyen klokken 15 på ettermiddagen. Ta på deg et landslagsdrakt, skjerf, bøttehatt og vår vikinghatt eller flagg. Og måle mer, dette da på fredag, og avgangen med Fløybanen går klokken 14.30, blir da å ro bane oppover. Nå skal du få Sandra og Maria Magdalena.

0: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
1: Aktuelt Radio Os.
2: Nå skal du få høre intervju med Grunstad Arne Mæland og Leif Ragnar Tveit om kultursymposiet 2026 i Vognhall og snakker om årets symposiet, utstilling, kurs og kurs for barn.
3: Vi har tatt turen i Vognhallen, sitter med en god kopp kaffe. Det dreier seg om skulptursymposiet 2026. Og Arne Mæland, som vi kjenner godt fra dette symposiet i mange år, og Leif Ragnar Tveit fra kulturutviklingen. Dere drar lasset sammen med mange frivillige. Og Leif Ragnar kan gjerne si litt om årets symposiet først, og så kan Arne få supplere litt.
4: Ja, det nummer 13 i regi av Ås kulturutvikling, dette her. Vi, første gangen var i 1999 på Haugsneset, på steinfyllingen. Og så kom vi oss i hus her i 2017 med nytt hus, og siden har vi vært her, men vi var også i Vognhallen før den tid. Så årets symposium blir en liten mini-utgave i forhold til det vi har hatt før, siden at vi har kun fem kunstnere med i år. Men likevel veldig spesielt på den måten at i år har vi fått to stykker med fra Kina, og det har vi aldri hatt før. Og det jo ikke hvem som helst fra Kina vi har med oss heller. Qin Lui, det en dame fra Harbin i Kina, der de isskulpturene lages. Og så det Wang Lui, som også en veldig flink og dyktig skulptør, som driver og organiserer skulptursymposier i hele verden.
5: Han faktisk sjef for 170, altså sjef og sjef, men altså han har 170 symposium rundt om i verden, under vingene sine. Det ikke alle de symposiene selvsagt som foregår hvert år, noen det langt mellom hvert, men vi et av de symposiene som ligger under i den organisasjonen, ISSA, Internasjonale Sculptures and Potions Alliance, titlen på det.
3: Arne, litt mer om disse kunstnerne generelt.
5: Ja, altså nå vi har tre helt nye i år, og hun ene det en hyggelig og dyktig dame fra Spania, som heter Marta Fernandez. Hun bor i Italia, det sier jo at hun var nødt til å flytte dit hvis hun skulle få lov å jobbe.

0: Var med marmor, for den marmor det fanns i tid i Spania, og ikke det miljøet heller. Men det hennes første større symposium, så hun ikke vant med å jobbe på egen hånd med store ting, men lage utrolig vakre, delikate, litt mindre ting. Men så jobber hun da for en skikkelig rutinert eldre kunstner i Italia, der hun i studio hans og hjelper han. Og så har vi de to fra Kina da. Og så har du da Osama som vi kjenner fra tidligere med kursene sine her, men som alltid har hatt skulpturer med på utstillingene. Og Elias som nå har den gruppen bak her, som hun var her for, jeg trodde det var i fjor, men det var 3 år siden jo.
1: Og dere er i gang i vognhallen, og det begynner å ta form på steinene. Fremdriften her fremover?
0: Ja, fremdriften, den er grei, altså vi har forholdsvis god tid på oss, og vi har på tid nok til å finne litt roen. Og det er vel kanskje litt spesielt med det symposiet her i år, at vi er ikke mange, men vi er intimt, skulle det si, vi er nær hverandre, og det er et veldig, altså, litt roligere tempo, og kanskje litt roligere atmosfære rundt oss. Så det er egentlig... Altså det med færre, det trenger ikke være noe dårligere enn mange.
1: Så er det en fotballkamp som er viktigere enn kunsten, Leif Ragnar, i hvert fall i øyeblikket. Jeg tenker på Norge, Frankrike og VM, og da må dere ut av vognhallen, og da er moloen inn i bildet.
2: På fredag så er det full rigging her, da skal det opp 3 tv-skjermer ute for å vise fotballkamp. Da blir det å rigge ned det som vi holder på med på torsdag, og opp igjen med benker og bord og tv-skjermer til fredagen. Det blir litt travelt for oss, men vi flytter oss til Molien, der vi skal få 4 nye relief i steinene utover der, på ulike språk. Og da snakker vi om italiensk, vi snakker om syriarabisk, det blir fra Tibet og kinesisk, antageligvis mandarin. Så det blir 4 nye med budskapet på vei, som på de andre som er der fra før.
1: Ja, og dette begynte man jo på i fjor, og så har det da sakte men sikkert ballet på seg, får vi vel si, Arne Mæland.
0: Molon er jo en fantastisk plass til å skutere seg, lage en vandring. Og nå hørte jeg folk som var ute og sier det at de er ute og vandrer der, de vekker seg med der, men det er likevel som å stoppe og glede seg og se på det, og hver gang de får utover. Og som jeg har jo tenkt, eller som noen sa, at dette her var et genialt påfunn, og det synes jeg var litt kjekt å høre. Vi får sette på den veien med det geniale påfunnet, at vi får all verdens språk utover, så det blir det som en vandring i kunsten. Skulptur, relief, tekst, så det glemmer oss over.
1: En viktig del av symposiet, det er jo en utstilling i det flotte lokalet her i vognhallen, og det skjer altså onsdag i dag, altså, klokken 18.
0: Ja, da kan jeg si det at det blir en veldig spennende utstilling, for det er nye verk, det er bilder, skulle jeg si, på kinesisk som kommer på veggen, det er andre bilder, det er nydelige skulpturer og litt nye typer skulpturer også. Noen veldig, veldig delikate. Så det å komme på utstillingen og være med på åpningen onsdag klokken 6 på fernissasjen, det håper jeg at folk tar seg tid til, for det er en vakker utstilling. Også litt respekt for kunstnerne også, som kommer den lange veien. Og hun som sitter her, det er Saga. Jeg er her i lag med broren Storm. Hun og han, de skal være med på maler- og modelleringskurs. Tirsdag, onsdag, torsdag skjer der maling, modellering og hogging. For unge mellom 8 til 14 år.
1: Nå sier dere at det blir et rolig symposium, men det betyr ikke at dere skal ha fullstendig fred. Det er jo meningen at osingene skal strømme til vognhall og molo og utstilling og hele pakka der fra.
2: Så mye som mulig. Vi vil, er veldig glad for at folk kommer innom, og de må bare komme her og se underveis hele veien, og se hvordan det utvikler seg fra en steinblokk til en ferdig kunst. Det er en opplevelse du ikke bare kan nyte og bruker anledning til å få med seg det både her og på Molen.
0: Og kunstnerne setter pris på når det kommer folk innom, stopper opp og spør litt og lurer litt og blir litt forundret over hva de holder på med. Og snakker til dem og hefter dem litt.
1: Da sier jeg bare lykke til videre med symposiet, og så gleder vi oss til å se hva som kommer ut av spennende stein etter hvert.
0: Det gjør vi også, og så ser vi frem til å se folkene her på onsdagskveld klokken 6.
3: Ja, det var Jan-Petter Svendal som har laget dette intervjuet. Nå blir det Gabriella Tingsom-Ilu.

0: var deg.
1: Du hørte musikk fra Sunna Bjørk og Grein Verm med låten Trodde aldri. Og fotball-VM pågår i disse dager og dagens kamper. Om du interessert å se på kamper i dag, så kan du se på Sveits mot Kanada på NRK 1 klokken 21 i kveld. Og på NRK 3 så sendes Bosnia-Herzegovina mot Qatar klokken 21. Og ved midnatt så sender NRK 2 kampen mellom Marokko og Haiti. Og samme tidspunkt går kampen Skottland-Brasil på NRK 1. Og det oppe er sent i natt, så kommer TV 2 til å vise direkte da kampen mellom Tjekkia og Mexico klokken 03 natt til i morgen. Nå skal du få fotballlåten. Dette er Shakira og Burna Boy, Die Die.

0: Du hørte musikk fra Robbie Williams og låten Feel her på Radio Os. Onsdag 17. juni så ble Fuser Godt Talent arrangert for første gang på Fuser ungdomsskole. Talentshowet er underholdning til skoleavslutningen. Hele 12 deltakere hadde meldt seg på, og en haug med publikum hadde samlet seg i. Tilskuerne kunne se og oppleve sang, appeller, dans og musikk. Fuser Godt Talent handler om å vise frem talentene sine. Det melder da Os og Fusa-posten. Straks musikk fra Alana Miles og Black Velvet.
1: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

Det var musikk for Bjørn Moe med Sometimes her på Radio Os. Musikk skal det bli fra Marie Haukås Storeng med Brytting og Tyva Syversen med Fryd. Men nå skal du få Leona Levis med låten Rund.

0: Det var musikk fra Tuva Syversen her i Aktuelt. Låten heter Fryd. Og Bjørnafjorden kommune ligger på 4,7 over landgjennomsnittet på når det gjelder kommunale avgifter. Og den kommunale avgiften for Bjørnafjorden ligger på 4,7% over landsgjennomsnittet. Og Bjørnafjordingen må ut med 18.924 kroner i året for den kommunale tjenesten. Avgiftene i overskriften tar utgangspunktet i en standardsbosted på 120 kvadratmeter. Den totale økningen fra 2025 til 2026 er på 76 kroner i året. Dette melder da Os og Fusa på.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Ja, nå med det musikk fra Bobby Brown, Every Little Step.

Godt musikk fra Bobby Brown. Every Little Step her på Radio Ås. God onsdag den 24. juni I dag. Og så har det vært en trafikkoppdatering på E39 I Skoga. Fjellstunnelene stengt, for en lastebil har mistet en del isolasjonsplater, og entreprenør på stedet for å rydde det, sier trafikkoperatør Marianne Hove Åstrøvik Trafikksentral. Hun tør da ikke anslå hvor lenge tunnel vil bli stengt, og det fem mann på stedet som rydder. Det Bergens Tidende som melder dette. Maria Hauker Storeng skal du få høre nå. Dette Bryting.

0: Det var Maria Haukås Storeng du hørte her på Radio Os med låten Breeding. Og temperaturen i dag ligger på en 16 grader, i morgen torsdag 17, øker det litt til på fredag 21 og på lørdag 23 grader.
1: Dag. Sørlig bris, dreiende vest. Skye. Perioder med litt regn eller yr. Uttrykt for lokal tåke. I kveld noe lettere vær i indre strøk. Hordaland i morgen. Vestlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sør. For det meste skye. Uttrykt for litt regn eller yr først på dagen i nord, ellers oppholdsvær. Torsdag kveld lettere vær i sør. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

0: Det var Assi Sam med låten heter, og artisten heter Ed Sheeran. Programmet med igjen videre denne onsdagen 24. juni. Nå blir det variert musikk fra 14 til 17, og fra 17 til 19 aktuelt får du i priser og klokken 19. Så er det podcast fra Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og denne episoden da er det mobbing. Klokken 20 så er det variert musikk, klokken 21 hitmix, nyere musikk nonstop, klokken 22. Aktuelt får du i priser av klokken 06.00 i morgen tidlig får du i priser av aktuelt.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så blir det også mer på fredag klokken 12. Jeg ønsker deg da en fin dag videre. Mitt navn er Kenneth Norman, og da med musikk fra DDE. Og gruppen har jo konsert i Lærdal på fredag som kommer. Og dette er da Det umulige er umulig.

For andre år på rad viser elevundersøkelsen en klar økning blant elever I grunnskolen som opplever mobbing. Hva kommer dette av, og hva kan vi gjøre for å hindre mobbing og forebygge at mobbing oppstår? Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

Jeg husker ikke helt oppsparket til hvordan det skjedde, men jeg tror at jeg hadde endelig begynt å ta igjen plutselig, og da var det en av de jeg hadde tatt igjen mot, som hadde alliert seg med en større gjeng, og jeg ble lurt bak skolen, der de visste at ingen så, altså lærerne var ikke bak der, og så ble jeg banket opp. Når jeg tenker tilbake igjen på det nå, så kanskje jeg husker så spesifikt hva som skjedde, men jeg husker det var en kvist involvert, kreativt, så jeg ble rett og slett pisket med en kvist et par ganger. Og så husker jeg at det bare var så humorløst og fryktelig som den type vold er. Det var bare noe som måtte gjennomføres. Beit tennene sammen gjorde veldig vondt, men jeg var mest redd, for jeg visste ikke når det skulle ende, og jeg var redd for at det skulle eskalere utover bare, sier jeg, bare å bli pisket med den kvisten. Og etterpå, når de går, så har jeg et sånt øyeblikk der jeg prøver å samle meg litt, putte på meg ansiktet igjen, før jeg skulle inn i klasserommet. Og da har jeg en sånn følelse eller spørsmål inni meg om hvorfor skjer dette med akkurat meg? Jeg heter Alexander Santov, jeg 37 år gammel, og på ungdomsskolen så ble jeg mobbet. Og den mobbingen, når jeg ser tilbake igjen på det, virker jo som et overgrep. Jeg har lyst til å bruke det ordet, men der og da så skjønte jeg ikke helt hva som skjedde. Fordi at det var en overlevelsessituasjon der jeg bare måtte komme meg gjennom dagen. Og sånn, jeg ble mobbet av mange på ulike måter, men det var både fysisk og psykisk. Den fysiske delen er den letteste på en måte, fordi at den er veldig grei den. Du slår eller blir stått eller sparket, og så har du vondt, og så er det det. Og det var noen ganger jeg ble slått ned av en gjeng. Og så var det mye sånn små ting, at jeg plutselig ble stukket i ryggen av en passerspiss, at noen klapset til meg litt i forbifarten. Det var en eldre fyr som stumpet en sigarett i håret mitt. Så var masse sånne ting. Og så var det den psykiske biten. Og den er mye vanskeligere for meg å forstå nå, fordi at den har skjedd gradvis og så plutselig. Og det innebærer jo mye fælt som folk sier til meg og om meg. Selvfølgelig skjellsord og stygge ord, og også en følelse av at hver eneste gang jeg åpnet munnen min, for eksempel i klasserommet, så var det noen som lo eller skrev noe ned på en lapp, og det var helt åpenbart etter hvert da at folk liksom var imot meg, og at man da var fisket etter godbiter som man kunne godte seg med etterpå. Og så var det jo sånn at jeg er skjev, og en del av dette bildet var jo også det at jeg var skjev. På den tiden så rart med det, altså jeg visste det ikke selv, det tok lang tid før jeg forstod at jeg var homo da, men sikkert at fakta og sånt da, så folk har plukket opp om. Så veldig mye av dette dreide seg også om at det jeg var feil og stygt og galt, og at jeg satt feil, og at jeg oppførte meg feil, og at alt med meg var galt da. Og så klart at over tid så begynner man å tro på det, og det er det som er, jeg snakket veldig mye i ettertid om psykologien bak mobbing for den som opplever det, fordi at man forventer på en eller annen måte at barnet selv, meg i dette tilfellet, skal kunne liksom komme med varsellampen og si fra, hei, vær så snill, hjelp meg, jeg blir mobbet. Men det som er så besnærende med denne her systematiske neddrivingen av selve, det er at

0: til slutt så tror du at det sant. Og det da det blir farlig, for da tror du også at det folk gjør mot deg psykisk og fysisk fortjener du. Og jeg husker veldig godt at etter hvert så begynte jeg å bære rundt en sånn nedslått, altså så bare ned i bakken hele tiden og følte at det her er bare min last i livet liksom, jeg må bare tåle det her jeg. Og bite tennene sammen og komme meg gjennom det. Og så har jeg sikkert fortrengt en del også. Jeg har vært i terapi og gravd opp en del, men når jeg tenker tilbake igjen på det nå og lukker øynene og ser det for meg, så det eneste bildet jeg har i hodet, det er at jeg gjemmer meg under trappen i friminutter og sitter nedstøvet et sted der folk ikke vasker engang. Og den følelsen av å være skitten og sånn glemt og at jeg må skjule meg for omverden, det er kanskje det klareste bildet jeg har, at det er lettere for meg å bare være der til klokken ringer liksom.
1: I dag skal det, som du sikkert har skjønt, handle om mobbing. Jeg heter Fredrik Soli Vandem og er kommunikasjonsrådgiver i Spedames, og jeg har som vanlig med meg to gjester. Først ut er Tone Tveit Rosenlund, tidligere lærer, avdelingsleder og rektor, jobber i dag i læringsmiljøteamet i Asker kommune, der hun støtter skoler i forebyggende læringsmiljøarbeid og i konkrete skolemiljøsaker. Velkommen til deg.
2: Takk skal du ha.
1: Ved siden av Tone sitter Erling Roland, seniorprofessor i pedagogisk psykologi, tidligere leder for Senter for atferdsforskning, som nå heter Læringsmiljøsenteret. Han har forsket på mobbing i mange år, og er også i disse dager aktuell med en revidert utgave av boka Mobbingens psykologi. Velkommen hit.
3: Takk for det.
1: Vi begynner med deg, Erling. Hva er egentlig definisjonen på mobbing? Hva må skje for at man skal kunne si at mobbing pågår?
3: En viktig det er at mobbing det er en negativ handling. At det retter seg mot en som ikke helt klarer å forsvare seg, og at det gjentas. Altså at det er systematisk. Det er en veldig tradisjonell og mye brukt definisjon både i Norge og i utlandet. Men der er jo andre, litt andre definisjoner, det må være sagt.
1: Hvor stort problem er mobbingen i Norge? Hva er det tallene sier, Tone?
4: Jo, du kan jo si det at selv om vi har jobbet veldig mye med mobbing de siste årene, så er mobbing et alvorlig problem i norske skoler. Og elevundersøkelsen for 2023, den viser en klar økning blant elever i grunnskolen som opplever mobbing. Men det er også sånn at de aller fleste elevene også opplever og trives på skolen. Men det er jo bekymringsfullt, fordi at spesielt på 7. trinn så har det økt mye, og der er det nå 13% av elevene som svarer at de opplever mobbing. Og på 10. trinn så er det samme tallet, 11%. Så til tross for at vi har jobbet med dette masse, så ser vi en alvorlig utvikling ved at det er stadig flere elever som melder at de opplever mobbing.
3: Som du sier, Tone, så er det et økende, dessverre et økende problem, og et veldig alvorlig problem. Og så vil jeg jo gjerne lure litt på hva er det forskjell på gutter og jenter. Og det er liten forskjell når det gjelder å bli mobba. Da er tallene forholdsvis like. Men flere gutter enn jenter utøver mobbing mot andre. Og sånn er trenden egentlig på alle alderstrinn.
1: Men denne økningen som nå har blitt vist 2 år på rad, vet vi om hvorfor det er sånn?
3: Forskningen kan ikke si eksakt hva det er som er grunnen til dette. Min erfaring ifra å ha arbeidet i veldig mange mobbesaker og hjulpet mange skoler med problemer, er nok at en ting som jeg tror ganske sikkert har vært negativt, og det er en formulering i opplæringsloven som heldigvis akkurat nå er blitt endret, da, men som har virket i en del år. Og den sier at dersom en lærer eller rektor blir så å si anklaget for å ha krenket en elev, det kan være en gutt i 8. klasse som sier læreren krenker meg. Kanskje grunnen var at læreren faktisk grep inn i en mobbesak. Dette har gjort at en god del lærere og skoleledere har blitt defensive. Det er skummelt å ta affære, for da kan du selv bli rapportert til skoleeier. Jeg kan ikke tallfeste hva dette betyr, men jeg antar at det har vært negativt. En annen faktorsak er nok at lærerens autoritet, som betyr kolossalt mye for om det blir mobbing på en skole, når den er god, så blir det mindre mobbing. Men lærerens autoritet av mange forskjellige grunner, den har vært under press i en nok så lang periode. Og det har gjort litt enklere for de elever som vil utnytte det til å plage andre. Læreren har ikke den myndighet som læreren bør ha i en del klasserom.
4: I tillegg så er det jo veldig mye diskusjon om det krenkelsesbegrepet da, som Erling trakk opp her. Hva er en krenkelse? Og hvem er det som skal definere at noe er en krenkelse? Så det er jo egentlig definert som en kommentar eller en handling som oppleves sårende eller ydmykende, og det trenger ikke å være direkte handlinger, men det kan også være indirekte, ikke sant? Det kan være utestenging, isolering, baksnakking og så videre. Men så er det nå, da de gjorde forarbeidene til den nye opplæringsloven som kom nå i høst, i 1. august, så definerte de litt mer rundt dette med hva er en krenkelse. For skal en krenkelse bare være subjektiv, en subjektiv opplevelse? Og det er nå definert til at det ikke bare er en subjektiv opplevelse, man må kunne si at det er en krenkelse i objektiv forstand, og også se det i et helhetlig perspektiv. Og det handler litt om blant annet det Erling også snakket om der, ikke sant? At noen elever kan oppleve seg krenka, for eksempel ved en diskusjon rundt en karaktersetting, for eksempel, eller en pedagogisk diskusjon rundt faglige ting. Også, det er jo også skolens mandat at vi skal lære unger og ungdom å lære at man har ulike standpunkter, at man kan være uenige uten at det nødvendigvis er en krenkelse. Så det også har vært mye diskutert og er nå også presisert da, i forbindelse med den aller nyeste loven som er kommet.
3: Det er jo viktig å merke seg at den subjektive opplevelsen som var vektlagt så sterkt i den forrige opplæringsloven, nærmest som et monopol, altså den subjektive opplevelsen er alltid sann. Dette er modifisert heldigvis, sånn at det er jo andre ting som skal bli lagt vekt på. Observasjoner for eksempel, fra lærere og andre. Ellers så er det mange som spør, er det en forskjell på mobbing og krenkelser? Og da må vi kanskje gå tilbake til en definisjon der vi sier at mobbing, det er gjentatte krenkelser.
1: Vi hørte jo historien til han Alexander i begynnelsen av episoden. Han har ofte lurt på hvorfor akkurat meg? Hvorfor blir noen mobba? Finnes det noen fellestrekk blant de som opplever dette?
3: Ja, det er et godt spørsmål, og det er et vondt spørsmål. Generelt så må vi kunne si at ethvert barn, enhver ungdom, kan bli mobba. Allikevel så er det noen risikofaktorer som vi vet godt om. Og den sterkeste risikofaktoren dessverre, det er å være redd, være engstelig, være defensiv. En annen som også risikofaktor som også er sterk, det er å være alene og være ensom. Og så er det også sånn at dette er vonde sirkler. Dersom du blir mobba, så blir du enda reddere. Og du blir kanskje enda mer ensom. Derfor er det så viktig å ta tak i dette før det får festet seg veldig sterkt.
1: Hva med de som mobber da? Er det noe som kjennetegner dem?
3: Igjen, Hvem som helst kan gjøre det, og ikke minst bli trukket inn i det. Går vi til statistikken der, der er mye undersøkelse på hvem er det som mest gjør det da. Så er det på den måten at elever som føler seg utrygge og trua, så å si, i en sosial sammenheng i klassen, det kan være en medvirkende årsak til at de tar til mobbing av andre for å slippe unna selv. En annen grunn er at noen små mennesker og store mennesker er mer tiltrukken av dette med å se avmakt hos en annen. Det er det du ser når du mobber en annen, og da kjenner du faktisk mer makt selv. Det er brutalt å si det, men det er en veldig viktig årsak til, på enkeltpersonplan da, til at noen barn og unge gjør dette betydelig mer enn andre. Og det er meget viktig at en tar dette opp og prøver å avlære den mekanismen der.
1: Er det fordi de liker det, rett og slett?
3: Ja, det er et folkelig uttrykk, kan du si. Altså, det, en liker det, en lar seg dessverre stimulere det. Jeg vil legge til dere at det er ikke alle, hverken lærere eller foreldre eller folk flest, som liker det jeg sier nå. Dette at det kan være stimulerende og tiltrekkende å tråkke på andre. Men forskningen er overbevisende på det feltet der.
1: Men Alexander, han opplevde jo en del vold og sånn i mobbingen sin. Hvordan ser mobbingen ut i dag i forhold til det han forteller? Har den endret seg siden 80- og 90-tallet?
4: Ja, jeg tenker at det er vi ganske enige om at den har. For tidligere så var det mye mer sånn fysisk og ansikt til ansikt, sånn som Alexander beskriver det. Men vi har, det har jo skjedd en del ting, både i forhold til teknologi, altså det er mye mobbing som skjer på internett og i sosiale medier og sånn. Og så i tillegg så opplever vi vel at mobbingen ofte er mer subtil enn det Alexander forteller. Altså det er snakk om utestenging, det er snakk om blikking, det er snakk om kommentarer som kan bety forskjellige ting, ikke sant? Og vi opplever vel at den mobbingen som Alexander forteller om er lettere å oppdage, og at skolen nå har ganske systematiske metoder for å oppdage og løse det, mens den der subtile oppførselen, den er mye vanskelig å oppdage og gripe inn, som vi skal snakke litt om senere. For det er de som utfører det, de er ofte veldig sosialt kompetente, og vet egentlig hvordan de skal oppføre seg, for eksempel når det er voksen til stede. Så det er mye vanskeligere å se det. Og så er det jo da denne digitale mobbingen som foregår på flater som vi voksne ofte ikke er så veldig mye til stede på, og hvor det kanskje også til og med er anonymt, ikke sant? Sånn at man vet faktisk ikke hvem som utsetter noen for noe på nett.
1: Og da kan jo mobbingen også foregå etter skolen uten at du er sammen med disse andre barna i det hele tatt?
4: Det er akkurat det. Og da er det veldig mange som opplever at det tar liksom aldri slutt, ikke sant? Fordi at du kan aldri være trygg, du er ikke trygg hjemme hos deg selv i din egen seng engang, fordi at det kan skje ting på nettet som kan oppleves veldig, veldig vanskelig.
1: Kjønnsforskjeller ble jo nevnt her i stad. Er det noe forskjell på hvordan gutter og jenter mobber?
3: Ja, det er en viss forskjell på det. Gutter mobber noe mer direkte. Sier direkte negative ting til en annen, og jo litt mer fysiske virkemidler direkte. Det er det sjeldent at jenter gjør. Jenter kan jo være direkte, men mer indirekte. Blikking, utfrysing, og så videre. Så ja, der er en kjønnsforskjell, og det er enklere å se mobbing utført av gutte enn utført av jente.
1: Dette ordet blikking, det er et ganske nytt ord. Er det liksom etablert nå i forskningen også?
3: Ja, det vil jeg si er etablert, og det vil blikking er jo et, kanskje et symbol, altså det foregår med øynene, men en legger kanskje litt mer inn i det også, altså med å se en annen vei, være avvisende i kroppsholdning og sånt, men blikking, det er å himle med øynene og sånne ting.
0: I dag så har jeg det mye bedre, men det er ikke ferdig. En del av det mange tror, eller som jeg har hørt folk si om mobbing, det er at når du er ute av situasjonen, så er det over på en måte. Og det har ikke vært min erfaring. Og når jeg har snakket om dette offentlig også, så har jeg fått masse henvendelser fra andre mennesker, blant annet en 55-åring som jeg husker veldig godt, som sa at vedkommende også ble mobbet, og det sitter dypt inni oss. Det som jeg var veldig heldig med, det er at når det begynte å skjære seg for meg, ute i 20-årene, da fikk jeg veldig god hjelp, så da gikk jeg i terapi, og var i terapi en god stund. Og det var liksom der jeg på en måte endelig begynte å sitte litt sammen hva som hadde skjedd. Fordi når jeg måtte bite tennene sammen og overleve mobbingen, så altså, det var ikke noe rom og plass til å drive og fundere så veldig mye på det. Så jeg puttet alt sammen inn i en liten eske inni meg, og så ble det veldig mye trykk inn i den esken etter hvert, så den eksploderte. Og det var da i terapien at jeg innså at, nei, men dette har ikke jeg fortjent. Og det har vært en sånn nøkkel for meg, fordi at jeg følte så oppriktig at både den psykiske og fysiske overgrepene som jeg ble utsatt for, at det var noe galt med meg, at jeg hadde fortjent dette her. Og det var der jeg på en måte forstod, men jeg har ikke fortjent dette her, dette er ikke min skyld. Og da ble det lettere for meg, for da kunne jeg se det som hadde skjedd i et annet lys. Jeg kunne putte det på de riktige personene som hadde ansvar for det. Men jeg skulle jo gjerne ønske at jeg kunne si at det er ingen spor igjen av dette i meg, og at alt går superbra, men jeg er nødt til å være ærlig og si at det er spor av dette igjen i meg fortsatt. Og en ting som sitter veldig igjen, det er en fysiologisk ting som jeg har begynt å innse mer og mer preger meg. Det er en slags PTSD-aktig respons. Så for eksempel så opplever jeg, hvis det er store folkemengder, hvis det er veldig høy lyd, hvis noen er veldig aggressive rundt meg, så er det et eller annet som skjer inni meg, som jeg tror er en umiddelbar respons. Og jeg går inn i en sånn der hjelp, får meg ut av dette nå, jeg begynner å kaldsvette det, altså det er skikkelig intenst. Og jeg har jo også øyeblikk, spesielt hvis jeg opplever at folk mer eller mindre snakker til meg på en måte som trigger meg da, som minner meg om mobbing, så blir jeg veldig defensiv og veldig sint, veldig raskt. Og dette jobber jeg med over tid, men det har vært så viktig for meg å få fram at mobbingen den sitter i, om det er fysisk eller psykisk. Og selv om jeg har kommet meg ut av dette og jobbet med det, og det går mye, mye bedre i dag, så blir jeg nok aldri helt ferdig med det.
1: Som vi hører her, så bærer Alexander tiden fra ungdomsskolen med seg fortsatt. Det har satt dype spor i han som menneske. Vet vi noe om hvordan det generelt går med de som opplever mobbing på skolen?
3: Ja, dessverre, når man ser generelt på det, så er det ofte spor etter mobbingen i form av angst, ensomhet, depresjoner. Det tar på, rett og slett. Og det kan ta årevis før dette gir seg for noen. Det kommer an på hvor hardt det har vært, hvor lenge det har vært, hvor sårbar du er. Hvis du kommer gjennom dette på en ålreit måte, og ikke minst hvis du merker at voksne tar tak og støtter deg, og sånt, så kan det gå bra. Og vi har hørt mange eksempler på ungdom, for eksempel, som sier ja, det var tøft, men jeg fikk noen erfaringer der som jeg faktisk kan ha nytte av også. Det er ikke en oppmuntring til å mobbe noen, men det kan være en trøst at det kan være viktige erfaringer å trekke også fra dette, sånn som det er med motgang generelt, så kan en komme styrka ut av det. Men vi så forskjellige, og saken så forskjellige.
1: Jeg har lyst til å snakke litt om hvordan skolene skal og bør jobbe med mobbing. Og da det noe som heter aktivitetsplikten. Hva det for noe?
4: Jo, vi fikk det vi kaller aktivitetsplikten, den fikk vi da når vi fikk ny opplæringslov i 2017. Og den tenker jeg vi har hjulpet sånn at skolen har fått en bedre systematikk i hvordan vi sikrer et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Ikke bare fravær av mobbing, men også at alle har det trygt og godt. Og den plikten, den gjelder med en gang de ansatte på skolen får kjennskap til eller mistanke om at noen ikke har det trygt og godt. Og det kan være via egne observasjoner eller undersøkelser som man har gjort, eller meldinger fra elever eller foreldre. Og så det da som sagt ikke bare mistanke og kjennskap til direkte mobbing og krenkelser som utløser den plikten, men egentlig, egentlig litt sånn dårlig magefølelse man har på at noen kanskje ikke har det så bra. Og så består den da aktivitetsplikten av 5 delplikter som skal hjelpe skolen å håndtere utrygt skolemiljø på en systematisk måte. Og de 3 første delpliktene som vi skal snakke om, de har hver enkelt ansatt som jobber på skolen et personlig ansvar for. Mens de 2 siste, de det skolen ved rektor som har ansvar for, fordi det en litt sånn større jobb som skal til rundt det, og det skal settes inn i et system.
1: Og det første av disse 5 trinnene, det følge med. Hvordan gjør man det?
4: Ja, og da det sånn at alle som jobber på en skole har plikt til å følge med om elevene har det trygt og godt. Og den plikten, den gjelder altså hele skoledagen. I alt som skjer på skolen, i alle aktiviteter, både i undervisning og i friminutt. Og dette med å følge med, det kanskje en av de tingene som jeg tenker, som vi opplever at skolen har fått mer systematikk rundt etter at aktivitetsplikten kom i 2017. Og vi følger med på ganske mange måter, men noe av det vi vet at vi følger, som liksom alle sørger for å gjøre, det å ha faste og uformelle samtaler med elever. Det kan være faste og uformelle samtaler med foreldre. Det kan være kartlegginger på trivsel. Det kan være da for eksempel en elevundersøkelse som vi har snakket om, eller andre undersøkelser som skolen har. Og så kan det være da observasjoner på ulike arenaer på skolen, og ikke minst dette her med at vi passer veldig godt på i de settingene hvor elevene sammen på egen hånd sosialt, da, kanskje i friminuttene, i overganger, i garderober og så videre, ikke bare i undervisningstiden. For det jo veldig ofte da det skjer ting mellom elevene som vi voksne normalt ikke får med oss.
1: Gjelder dette på AKS altså, eller SFO?
4: Det gjør det.
1: Det andre trinnet, det heter gripe inn. Hva dreier det seg om, Erling?
3: Å gripe inn betyr her å gjøre noe på stedet, så å si. Når en lærer for eksempel går i skolegården og ser en episode, så skal han gripe inn der og da. Det er jo klart mer grundige løsningsarbeid på mobbesaker, men dette altså å gripe inn på stedet. Og det fint og viktig at skolene trener seg på det, altså blir flinke til å gripe inn. Det veldig fort å gå, og når en går inn i en situasjon, så det veldig fort å bli dratt inn i en diskusjon nærmest med hva var egentlig dette, og så begynner å diskutere med det som står der. Til slutt så kan det bli en krangel av det, hva her, og så taper du den. Så det å få trening i å gripe inn effektivt uten å bli dratt inn i en krangel og diskusjon med elevene, det det veldig bra å gjøre.
1: Det da denne krenkingen av mobberen kan oppstå?
3: Ikke sant? Det ene ord tar det andre, og sakte sagt, læreren har kanskje blitt satt litt ut av spill, sier noe som en muligen ikke burde sagt, og så sitter du i klisteret, og du blir anklaget for å ha krenket eleven. Nå er som sagt opplæringsloven heldigvis endret noe der, så det gjør det bedre. Men mange lærere kvier seg for å gripe inn. Og det å trene seg på det, og ha backing fra rektor, det er meget bra.
4: Og så er det jo sånn at grunnen til at det blir så vanskelig, som Erling sier, det er jo fordi at det ofte er de subtile tingene, ikke sant? Hvis det er direkte vold eller kommentarer som på en måte er udiskutable, så er det mye lettere å gripe inn. Men vi har jo øvd litt på en setning hos oss, som vi har lært fra Læringsmiljøsenteret faktisk, som handler om, for rett og slett ikke å havne i den diskusjonen, som handler om å si til den, det du ser eller det du hører, jeg så hva du gjorde, hadde du gjort det mot meg, så hadde jeg ikke likt det, så stopp. Og det fører til at man rett og slett ikke trenger å diskutere. Da er det min opplevelse av det jeg hørte eller så, jeg har en dårlig magefølelse på det, og det kan jeg uttrykke uten å havne i diskusjon rundt det.
3: Så vil jeg gjerne føye til der at det å gripe inn på stedet, det er svært effektivt. Det drar ned mobbingen på en skole, det har vi jo forskning på. Og så er det viktig at elevene forstår at dette blir ikke glemt, men en følger opp. Så han kan veldig gjerne ta samtale med de involverte elevene etterpå for å vise at dette er alvorlig, dette følger vi opp. Det har også en sterk forebyggende virkning.
1: Trinn 3 i aktivitetsplikten, der står det melde ifra. Hvem er det som melder og til hvem?
4: Ja, det er jo flere som melder egentlig, men det er jo sånn at den plikten går jo på de som jobber på skolen. At alle som arbeider på skolen skal melde fra til rektor, hvis de da får denne mistanken eller kjennskapen til at elev ikke hadde trygt og godt. Og i alvorlige tilfeller så skal rektor også da melde fra til skoleeier eller altså kommuneadministrasjonen. Og så er det selvfølgelig viktig at noen ganger så kommer jo meldingene fra eleven eller foreldren. Så da er det jo viktig hvordan den blir mottatt av skolen, at det blir møtt med forståelse, og at man får en forsikring om at dette skal vi ta videre og undersøke. Men det skal være veldig lav terskel for hva som gir mistanke eller kjennskap til. Og det kan være egentlig bare den dårlige magefølelsen som jeg snakket om i sted. Man har observert noe som man er litt usikker på hva er for noe. Eller det kan være en oppdagelse i en trivselsundersøkelse for eksempel, som gjør at man melder videre til rektor. Og det er jo for at rektor skal få oversikt over hva som skjer på skolen, og ha mulighet til å gjøre noe både kollektivt for hele skolesamfunnet, men også for den enkelte elev.
1: Så er det trinn 4, det første av de to trinnene som er skolen ved rektor sitt ansvar. Undersøke. Hva handler det om?
4: Det handler da om at hvis vi får mistanke om eller kjennskap til, så utløser det den plikten til å undersøke snarest. Og det betyr egentlig så fort det lar seg gjøre da. Og grunnen til det er jo at for å få et tilstrekkelig grunnlag da, til å kunne sette inn gode og riktige tiltak i en sak, så må vi undersøke bredt. Og da kan vi ikke bare snakke med den ene eleven eller de foreldrene som har meldt saken for eksempel, eller som

Ja, det var musikk fra The Hollies og Long Cool Woman her på Radio Os. Og så har det vært en ulykke på Os, hvor det har vært en arbeidsulykke for politiet og varelse på vei til etter melding om arbeidsulykke på Os, for varselspasienten er beskrevet som våken og bevisst, melder politiets operasjonsleder Bjarte Rebno. Det er

BA som alle dette, og saken oppdateres på BA. Vi skal over til mer musikk her på Radio Ost. Nå skal du få høre Clean Bandit og Demi Lovato solo.

Det var musikk det fra Eagles og Take It Easy her på Radio Os. Og senere i sendingen skal du få høre intervju med kunstner Arne Mæland og Leif Ragnar Tveit. Det intervjuet får du litt senere i denne sendingen.

0: Det var musikk for deres Celine Dion og Pibo Brusen med Beauty on the Best her på radio. Som viser så var det lenge musikk da for Shannon Twain, You Still the One og Retro Journal da, Billy Joel, You Might Be White. Men nå skal du få temperatur i dag da, 16 grader, og i morgen 17, og på fredag temperatur på 21 grader, og da har vi også lørdagen 23 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, dreiende vest. Skye. Perioder med litt regn eller yr. Uttrykt for lokal tåke. I kveld noe lettere vær i indre strøk. Hordaland i morgen. Vestlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sør. For det meste skye. Uttrykt for litt regn eller yr først på dagen i nord, ellers oppholdsvær. Torsdag kveld, lettere vær i sør. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

0: Du hørte musikk fra Sjanger Tveien og låten Just Stille var nær på radios. Riktig god onsdag, håper du har en flott, flott dag. Tirsdag kveld klokken 20.10 så ble meldt om brann i en leilighet i Heggelandsvegen ved Barnehagen. Bygget på flere etasjer og med leiligheter under etasjen. Og store flammer. Alle er kommet seg ut av boligen, melder Vest politidistrikt, og politiet melder det skal være 3 personer til stede i boligen der det begynte å brenne. En av de tilstedeværende, kvinne i 50-årene, er tatt med til i ambulansen til Haugalands universitetssykehus for ytterligere kontroll etter å ha vært i kontakt med røyken. Brannvesenet meldte kontroll på brann klokken 21.15, men slukket pågikk fremdeles. Og under etasjen på boligen er totalskadet. Og brannskapet holder frem med etterslukkingen i god stund fremover, melder politiet klokken 22. Brannpatruljen avsluttet på stedet klokken 22.30, og denne saken opprettes, og så har vi kjent brannårsak per nå. Det var Nyttig Ord som meldte dette.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Nå skal du få musikk fra Bronski Beat, Small Town Boy.

Musikk fra Prince og I Wanna Be You Lover på Radio Ost. Riktig god onsdag. Håper du har en flott dag. Og navnet i dag, det Johannes, Jon og Hans som har navnet i dag. Så vi kommer frem til årets 175. dag. Året og det 190 dager igjen av dag 2026. Og ord for dagen. Si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er. Og så kan jeg ta med at Reiseradioen i NRK startet sendingene i 1963, og i dag så har Sissel Kyrkjebø gitt fra bursdag, født da i 1969. Nå skal jeg over til bursdagen med musikk fra Rick Astley og låten Together Forever.

Det var musikk for Rick Astley og Together Forever her på radios. God onsdag. Og vi skal innom denne ulykken, ABC-ulykken som skjedde klokken 11.57, melder politiet. Pasienten den er beskrevet som er våken og bevisst, sier operasjonsleder Bjarte Rebnon i Vestpolitidistrikt. Og det foreløpig ikke informert hva ulykken skal ha skjedd. Må klokken 12.35 så fikk politiet med en oppdatering, for pasienten ble kjørt til Rødkodan Universitetssykehus for videre undersøking. Foreløpig hendelseforløp kan tilsi at pasienten skal bli treffet i hovedet eller panne av en lastelem. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til Dansevita Drenchenche og Stopp Logging for Love.

Margaret Jackson der, altså, den, det med låten They Don't Care About Us. Og fredag som kommer, så er det ro for Norge til VM Feber på fredag, da vi og Norge møter Frankrike fredag kveld. Da inviteres det til gigantisk felles roing på toppen av Fløyen klokken 15 på ettermiddagen. Ta på deg et landslagsdrakt, skjerf, bøttehatt og vikinghatt eller flagg. Om alle mer, dette er da på fredag, og avgangen med Fløybanen går klokken 14.30, blir da å ro bane oppover. Nå skal du få Sandra og Maria Magdalena.

0: er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
1: Aktuelt Radio Os.
2: Nå skal du få høre intervju med Grunstad Arne Mæland og Leif Ragnar Tveit om skulptursymposiet 2026 i Vognhall og snakker om årets symposium, utstilling, kurs og kurs for barn.
3: Vi har tatt turen I Vognhallen, sitter med en god kopp kaffe. Det dreier seg om skulptursymposiet

0: messig som blir kjent på veggen. Der er andre bilder, der er nydelige skulpturer og litt nye typer skulpturer også. Noen veldig, veldig delikate. Så det å komme på utstillingen og være med på åpningen onsdag klokka 6 på fernissasjen, det håper man at folk skal ta seg tid til, for det er en vakker utstilling. Også litt respekt for kunstnerne også, som kommer den lange veien. Og hun som sitter her, det er Saga. Jeg er her i land med broren Storm. Hun og han, de skal være med på maler- og modelleringskurs. Tirsdag, onsdag, torsdag skjer der maling, modellering og hogging. For unge mellom 8 til 14 år.
1: Nå sier dere at det blir et rolig symposium, men det betyr ikke at dere skal ha fullstendig fred. Det er jo meningen at osingene skal strømme til vognhall og molo og utstilling og hele pakka der fra.
2: Så mye som mulig. Vi vil, er veldig glad for at folk kommer innom, og de må bare komme her og se underveis hele veien og se hvordan det utvikler seg fra en steinblokk til en ferdig kunst. Det er en opplevelse du ikke bare kan nyte og bruker anledning til å få med seg det både her og på Molen.
0: Og kunstnerne setter pris på når det kommer folk innom, stopper opp og spør litt og lurer litt og blir litt forundret over hva de gjelder på med. Og snakker til dem og hefter dem litt.
1: Da sier jeg bare lykke til videre med symposiet, og så gleder vi oss til å se hva som kommer ut av spennende stein etter hvert.
0: Det gjør vi også, og så ser vi frem til å se folkene her på onsdagskveld klokka 6.
3: Ja, det var Jan Petter Svendal som har laget dette intervjuet. Nå blir det Gabrielle Ting som Ilu.

Du hørte musikkfasjonen av Bjørk og Grein, vær med låten Trodde aldri. Og fotball-VM pågår i disse dager og dagens kamper. Om du er interessert og ser på kamper i dag, så kan du se på Sveits mot Kanada på NRK 1 klokken 21 i kveld. Og på NRK 3 så sendes Bosnia-Herzegovina mot Qatar klokken 21. Og ved midnatt så sender NRK 2 kampen mellom Marokko og Haiti. Og samme tidspunkt går kampen Skottland, Brasil på NRK 1. Og det oppe er sent i natt, så kommer TV 2 til å vise direkte da kampen mellom Tjekkia og Mexico klokken 03 natt til i morgen. Nå skal du få fotballlåten. Dette er Shakira og Burna Boy, Die Die.

0: Du hørte musikk fra Robbie Williams og låten Feel her på Radio Os. Onsdag 17. juni så ble Fuser Godt Talent arrangert for første gang på Fuser ungdomsskole. Talentshowet er underholdning til skoleavslutningen. Hele 12 deltakere hadde meldt seg på, og en haug med publikum hadde samlet seg i. Tilskuerne kunne se og oppleve sang, appeller, dans og musikk. Fuser Godt Talent handler om å vise frem talentene sine. Det melder da Os og Fusa-posten. Straks musikk fra Alana Miles og Black Velvet.
1: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

Det var musikk for Bjørn Moe med Sometimes her på Radio Os. Musikk skulle bli fra Marie Haukås Storeng med Brytting og Tyva Syversen med Fryd. Men nå skal du få Leona Levis med låten Rund.

0: Det var musikk fra Tuva og Syversen her i Aktuelt. Låten heter Fryd. Og Bjørnafjorden kommune ligger på 4,7 over landgjennomsnittet på når det gjelder kommunale avgifter. Og den kommunale avgiftene for Bjørnafjorden ligger på 4,7% over landsgjennomsnittet. Og Bjørnafjorden må ut med 18 924 kroner i året for den kommunale tjenesten. Avgiftene i overskriften tar utgangspunktet i en standardsbosted på 120 kvadratmeter. Den totale økningen fra 2025 til 2026 er på 76 kroner i året. Dette melder da Os og Fusaposten.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Ja, nå med det musikk fra Bobby Brown, Every Little Step.

Godt musikk fra Bobby Brown. Every Little Step her på Radio Os. God onsdag den 24. juni i dag. Og så har det vært en trafikkoppdatering på E39 i Skoga. Fjellstunnelen er stengt, for en lastebil har mistet en del isolasjonsplater, og entreprenør er på stedet for å rydde det, sier trafikkoperatør Marianne Hove Åstreveg Trafikksentral. Hun tør da ikke anslå hvor lenge tunnel vil bli stengt, og det er 5 mann på stedet som rydder. Det er Bergens Tidene som melder dette. Maria Hauke og Storeng skal du få høre nå. Dette er Bryting. Den har

0: Det var Maria Haukås Storeng du hørte her på Radio Os med låten Bryding. Og temperaturen i dag ligger på en 16 grader, i morgen torsdag 17, øker det litt til på fredag 21 og på lørdag 23 grader.
1: Dag. Sørlig bris, dreiende vest. Skye. Perioder med litt regn eller yr. Uttrykt for lokal tåke. I kveld noe lettere vær i indre strøk. Hordaland i morgen. Vestlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sør. For det meste skye. Uttrykt for litt regn eller yr først på dagen i nord, ellers oppholdsvær. Torsdag kveld lettere vær i sør. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

0: Det var Assisa med låten heter og artisten heter Ed Sheeran. Programmet med igjen videre denne onsdagen 24. juni. Nå blir det variert musikk fra 14 til 17, og fra 17 til 19 aktuelt får du i priser og klokken 19. Så er det podcast fra Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og denne episoden da er det mobbing. Klokken 20 så er det variert musikk, klokken 21 hitmix, nyere musikk nonstop, klokken 22. Aktuelt får du i priser av klokken 06.00 i morgen tidlig får du i priser av aktuelt.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så blir det også mer på fredag klokken 12. Jeg ønsker deg da en fin dag videre. Mitt navn er Kenneth Norman, rundt av med musikk fra DDE. Og gruppen har jo konsert i Lærdal på fredag som kommer. Og dette er da Det umulige er umulig.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Hei, jeg er Myrna Braser, og du hører på Radios.
2: Myrna Braser. Radios.

here, y'all.